0: Sau dari Sebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

NSRC sekat RM19 juta ringgit wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta ringgit. Ianya melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, 1.224 bilion ringgit. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997, talian Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Sumber, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Panduan penggunaan internet yang selamat untuk kanak-kanak. Jangan sesekali memberi maklumat peribadi seperti nama anda, alamat rumah, nombor telefon, nama sekolah dan lain-lain. Jangan beri kata laluan kepada sesiapa pun, walaupun kawan karib. Simpan kata laluan di tempat yang selamat. Sekiranya anda menerima ban lucah, beritahu ibu bapa atau orang dewasa yang anda percayai. Jangan berkongsi gambar diri anda, keluarga atau rumah anda dengan orang yang anda hanya kenali secara dalam talian. Jika anda berasa ragu, dapatkan bantuan ibu bapa anda atau keluar dari sistem lock off.

ku macang dari kepung peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita, teruskan mendengar Asyik FM.

Ya, Syafiq Monomoy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omuan walaupun di mana Omuhan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik Ante. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omuan akan bertemankan aku Rio Kesini. Nah, yang di mana akan menemani Omuan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 ni kelak. Dan apa aja semen-semen kita selama 4 jam ke udara ni kelak Omuhan. Ha, mula-mula sekarang ni kita akan dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 ni sampailah pukul 12.30 ni kelak. Kita ada rancangan Fitrah Jakim, dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan lepas itu dah kelingai berita, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2.30. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Dan Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dan selepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik ni. Baiklah, Omuhan yang kemana-mana teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Ungu dengan Nafasmu. HFM, moin-moin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Menyambut member yang mahu bersembang and back radio tengah penis-is Jumaat penghulu segala is. Isduh maklah Jumaat, jadi ya member sama-sama yang doakan yang termeja untuk negara untuk dunia insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etetu and close rancangan fitrah minggu dua akal etetu mengenai em contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal em kyok nam ulasan yang berbahagia Ustaz Rahimi bin Piramli kanam ulas nambok baik lebih lanjut lebih jeruk mengenai tajuk minggu dua etetu mengenai em contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk M Black lebih jeruk mengenai tajuk Minggu Doa Akal, jadi berhibur ane M Kiyok lagu doang yang sebagai hiburan untuk baik kenemba yang mau bersemong and back radio tengah pet is Jumaat and close rancangan fitrah melalui ACMM Moinong Moin tengah pet is bersama Ika Azim.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mai Asyik FM, Moi Numoi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Seorang jantan maut lepas kereta dibawai terbabas sebelum melanggar sebatang pokok dekat persiaran Mardi ke UPM sedang gelap entah. Menurut Jabatan Bomba juga Penyelamat Malaysia Selangor, mangsa berumur lingkungan 30-an itu berjaya dikeluarkan daripada kenderaan yang tersepit. Mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi, juga diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.

Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah dekat 1,260 juruterbang Malaysia Airlines untuk memperkukuh keselamatan operasi penerbangan. Menurut kenyataan MAG Hainin, proses itu dijangka selesai pada 15 Ogos. Juruterbang yang gagal melengkapkan saringan yang dibenarkan mengendalikan penerbangan. Langkah itu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia dekat Indonesia berkaitan kes dadah.

Dalam pada itu, segamai 1,209 individu ditahan sebab positif dadah dalam operasi cegah khas yang dibuat dekat seluruh negara. Antara yang tahan ialah pasangan laki bini berumur 59 juga 67 tahun dekat Pahang. Pengarah bahagian penguatkuasaan juga keselamatan agensi anti dadah kebangsaan AADK, Mahathir Ilyas Kabar, metafetamin menjadi dadah paling banyak digunakan membabit 799 individu. Diikuti opiat macam heroin juga morfin. Tambah dan penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat Wang Seli juga amat menggisaukan. 12 individu ditahan dekat rancangan penempatan semula RPS Runcang Mualzam Shah.

0: Ya, saudara, JKFM Moin Moin. Lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam bimbang, salam perpaduan. Selamat petang, Borduy. Bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi Hari Adik, ya, 7 hari bulan 8, 2026 bersama dengan Hari Jumaat. Ya, salam Jumaat untuk para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G. Teruskan, beribu dan juga Gertik JKFM Moin Moin, lain daripada yang lain. Sebelum itu, terima kasih rakan tugas iaitu DJ Rio bersama dengan K dan Hunan Eng daripada pukul 4 sehinggalah jam 8 mengut tadi. Jadi ku kata segmen retak gini ni mula deh, terus berhibur bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Walau di blok telah demong pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jok saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu yang ia akan kudarakan ku katih segmen adih di Asyik FM Moi No Moi. Lagu membuka tirai untuk segmen adih. Ia ingin mulakan dengan lagu Hayam Katik di Asyik FM Moi No Moi.
1: Asyik FM Moi No Moi, saluran pilihan anda. Moi No Moi, Asyik FM.

0: Sau dari Sabang nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyimak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaik tarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibad Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu, pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah bahagian pengkuasaan dan keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karena birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya, 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan, ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

Ya, saudara Hashik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kerana terus bersama dengan Hashik FM dan diharapkan kita semua bor-bor sentiasa baik. Kepada para pendengar semua, Hunan, jam pukul 5.51 minit berkes. Jadi, tepat pada pukul 6, ya, akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Matih Mareh Kesana Kesini Kemari, ya, dengan perkongsian yang menarik selepas tadi dan juga yang paling penting, lagu-lagu pun santai-santai sahaja menemani kalian dalam perjalanan nublok talih pada ketika di Juk-Juk Kejap Balangkali. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Cik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Teruskan berhibur dan juga gerti ke Cik FM dan diharapkan ke semua terus setia ceria bersama dengan G. Berhibur dahulu dengan sebuah lagu daripada Gemai, lagu yang bertajuk Rosita. Selepas G, Aryasari, Itik Pulang Petang. Cik FM, moi numoi.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Dwayne, lagu yang bertajuk Satu Penantian di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Hunan pukul 6.51 minit dui ataupun berkes. Jadi terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM ya, pada ketika ADM. Untuk Aji teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Mong cerita mengenai media sosial ya. Ya. Jadi terkini ya, icara ataupun terma yang terkini ya, kalau Hineng berkaitan dengan media sosial. Jadi pengesahan umur minimum 16 tahun guna MyCard diwajibkan untuk wujudkan akaun media sosial. Jadi kalau Hineng pada ketika ini, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen wajib melaksanakan pengesahan umur naik guna MyCard ataupun pasport lah ya. Pastikan hanya individu lebih berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar serta memiliki akaun media sosial. Jadi mekanisme DBU, Kukrop Kod Pelindungan Kanak-Kanak ataupun CPC lebih berkuat kuasa mulai 1 Jun lalu ya. Jadi kalau GJ pun MCMC naik pantau untuk pematuhan adik. Jadi kalau Hineng pada ketika adik sekiranya pemberi perkhidmatan yang melanggar Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 boleh dikenakan ya, denda maksimum sekali je ni BOI RM1 juta dan denda tambahan RM100,000 sehari ataupun kalau Hineng penalti kewangan sehingga RM10 juta sekiranya ingkar ya ataupun melanggar Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Jadi kalau Hineng bermula 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026, MCMC naik mengemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan 3R 62% kandungan lebih turunkan ya. Manakala 462 kes bisiasat Kukrop Section 233 Akta 588 melibatkan isu 3R, 22 kes RB dakwa ke mahkamah, 16 kes B putuskan dan juga 6 kes masih lagi ku proceeding. Jadi kepada para pendengar semua, terus ketik dan juga bersama dengan Asyik FM, semoga hikot maklum cerita dia. Jadi untuk aja terus berhibur bersama dengan sebuah lagu lama ya saudara, yang akan kudarakan ku berkes adih lagu daripada kumpulan 7 frekuensi yang mana antem lagu ju pasukan polis hutan ya, ataupun hunan dikenali sebagai PGA ya, Jubidor, lagu yang bertajuk Kau Sakiti Hatiku. Ya, aja terjemahan kalau dalam bahasa semai bibual hek perhut sengi ing Asyik FM Moi Numoi.

Itu dia saudara, maligaimu dari air mataku, ya, membina kebahagiaan daripada kesedihan orang lain. Wow, dahsyat, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Getik Asyik FM, pada ketika dia jangan lupa nanak program Citra Nusa yang dibikin tajuk Majlis Belantara yang akan berlangsung di Muzium Negara pada 8 hingga 9 Ogos, hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi kepada para pendengar semua, ya, joy aktiviti menarik sepanjang 2 hari penganjuran, antaranya kalau hining among pelbagai jenis kalau hining demonstrasi macam-macam, ya, antaranya permainan tradisional Hit Sengoi, anyaman tempo, anyaman tika, lepas jenis kalau hining ukiran kayu, lepas jenis ukiran topeng, lepas jenis demonstrasi masakan tradisional masyarakat Hit Sengoi, dan juga persembahan kebudayaan persembahan sewang daripada memerib suku kaum Maihi. Dan juga kalau hineng pada ketika ada joy pameran jualan kraft seni Hit Sengoi, ya, macam-macam lagi sepanjang 8 dan juga 9 Ogos, ya, bermula 9 pagi hinggalah pukul 5 petang 2 hari. Jadi boleh isi kalender hujung minggu sekiranya mong kesempatan dan juga walau aktiviti lain lah, ya. Mudah saja, Kineng Muzium Negara dan juga Pajelah akan berlangsung, dan juga Asyik FM juga akan berkampung di sana selama 2 hari, dan juga boleh bersama dengan G dan juga ikuti pelaporannya setiap hari 8 dan juga 9 selama kalau Hineng 3 kali sehari, pagi sekali, tengah hari dan juga petang, 2 hari berturut-turut. Ini akan bersama dengan DJ Wiki Mong dan juga DJ Reza Mong, dan juga memberi DJ lain yang akan turut bersama-sama. Jadi meet and greet bolehlah, silakan, ya, boleh bertemu dan juga sambil he sendiri menyelami program Nusa Citra Nusa Majlis Belantara di Muzium Negara. Jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan sebuah lagu daripada Acha yang bertajuk Demi Awak Sayang, Asyik FM, Moi Numa. Mine.

Sebuah lagu daripada Hatiku Seindang yang bertajuk Hati Lebur Jadi Debu. Lagu retro menghiburkan hit semua di Asia Cafe Moy. Baik, saudara pendengar, tepat pukul 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya iaitu Kazana Seni Asyik Extra, dan juga sehinggalah jam 8 maka berakhirlah tugasan ini. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum maji, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Ramsa disusuli oleh Gandingan Ajai dan juga Nurul. Sebelum itu, jom hibur dengan lagu Cinta Masih Membara. Asyik FM, Moy Numoy.

Ya, saudara Hasyuk FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jadi, dah pun kimoi untuk segmen yang berikutnya, saudara, iaitu segmen lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni Asyik Extra, di mana kita bawakan untuk kita semua, ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu jenulak, lagu-lagu yang genabak daripada pelbagai suku kaum Hi Sengoi, ya, Demong, ya, ku Malaysia. Jadi, hien untuk kita semua untuk hikertik sama-sama, ya, kembali ke akar umbi. Bergerak bermula dengan lagu-lagu tradisi sebelum peralihan dan dengan inovasi untuk bidang muzik dan juga hiburan, ya. Baik, kepada para peringat semua, aku belah mengawal tadi yang akan mengudarakan untuk kita semua lagu tradisional ataupun lagu genabak ju suara Jihad Long ju kampung Tohoi Ulu Kelantan ataupun ada nih lagu ju kampung Tohoi lah, ya. Okey, Pustohoi. Dan telah Zidoh yang akan berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional daripada suku kaum Mahmeri. Lagu ju kumpulan Jooh Sungai Judah dan juga lagu ini bertajuk Lagu Cekak Musang. Sebelum itu, saudara, berhibur bersama dengan sebuah lagu Lamor daripada suara Badebui. Lagu adeneh daripada Kampung Hi Sengoi, Kampung Woh Klinik Tapah Perak. Jadi kepada ungkit semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke Syekh FM. Menemui lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Ekstra menghiburkan di semua. Aku belah mengadani.

Itulah dia saudara, lagu-lagu tradisional untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan Nasik FM, selepas tadi, tiga buah lagu lagi yang ini akan kudarakan. Antaranya, lagu tradisional suku kaum Semlai, ini akan kudarakan. IAJ, lagu yang bertayu Burung Ruai Jaman daripada Poyang Inolantuk. Dan selepas itu, lagu tradisional suku kaum Temuan, lagu yang bertajuk Burung Tiung. Kampung Hisengoi Parit Gong daripada kumpulan Sewang Tim Lanok ya. Dan sebelum itu ini akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Jahut daripada kumpulan Seri Bukau lagu untuk penenihi semua akan mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra dan juga tugasan pun berakhir. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih, jumpa lagi dan juga jangan isi bersama dengan rakan tugas yang lain yang selepas tadi akan bersama dengan K dengan segmen yang menarik. Jadi untuk itu, abor, bye-bye, selamat malam dan juga terus gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih sayang mengenai pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puduh atau kira enlok saja yang gergel sama ada di kawasan-kawasan perantauan Mekedai ataupun yang berada di kawasan-kawasan Mekampung tu. Jadi lugah mayu kenapa layak teh. Harap mayu kenapa dalam keadaan yang sehat, sentiasa bersemangat dengan elok yang TL is to take daripada Yahya sampailah jam 8 layak teh. Eri Budoh kembali lagi bersama Kandi and Radio Asyik FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Enclosed Radio Asyik FM dan bertemankan Legdo Enclosed Segment tak lain tak bukan iaitu Enclosed Segment setiap hari Isnin sampai Jumaat bermula daripada jam 8 sehingga jam 10 layak iaitu Enclosed Segment Pilihan Asyik. Jadi akan ekyok akan lagu-lagu yang dikongsikan daripada pendengar-pendengar yang dikongsikan melalui WhatsApp, dikongsikan melalui Enclosed TikTok mau je. Berkenaan dengan TikTok, terima kasih untuk rakan-rakan Enclosed TikTok. Tipai buka pun hejmuk je hejmuk pelbagai cerita kongsi. Jadi mau atik yang berpantun pun mau je bermain boneka selamat Ogos bulan merdeka. Nalo atik ya ampun mau je rimba baano pantun rete bali ke tapi mej lah udah pantun rete anak kecil main boneka Ogos bulan merdeka. Wow, terharu ye semong. Tiba-tiba buka live amok sama ibu kongsi mengenai bulan merdeka dia. Jadi isduh memandangkan isduh 7 hari bulan bulan 8 2026. Jadi pejam celik cukup mat buka mat kejap di tahun 2026 nanti bak magecek 8 he. Jadi lu pun bulan duh akan menyambut bulan merdeka untuk rakyat-rakyat yang mok and negara aduh. Ini lu pun terima kasih mayum kenember kerana setia bersama Kandi. Setera jadi ya, bukan setia, setera. Maklumlah jam 8 ti Nong Jam mengenai beli teater. Ilek puduh mok rakan-rakan yang gergel kawasan-kawasan Jam ataupun mok yang berada puduh yang kawasan-kawasan teater. Jadi ilek pun semoga dipermudahkan segala urusan yo berkenemba. Jadi terima kasih ucapkan terima kasih merakan penyampai atau DJ Amran nak bertugas 4 jam ke udara daripada jam 4 leng aktif sampailah jam 8 layak teh. Semoga yang terhibur untuk rakan-rakan yang bersama DJ Amran atau pelbagai benda yang dikongsikan semoga bermanfaat untuk yang berkenember. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas teh kerana nak ikut ruang dan peluang untuk teruskan tugas menceriakan hari-hari yang penuh kekosongan, yang penuh kesunyian. Daripada jam 8 ti sampailah jam 12 sekarang. Ilalu pun jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan yang bersama Kandik dan teruskan memilih Kandik sebagai teman hiburan yang berkenember. Terkira enlok saja yang gel-gel puduh. Jadi seperti biasalah saudara kenember, sebelum buka bicara, sebelum berbuka benwal, jadi sengmong nak ate suara lempoj menlar genabag enong jali angah enong kampung cengkelik RPS Kuala Betis nak terlai ke udara ate. Jadi lalu pun semoga rakan-rakan yang sedang bersengmong mengingati mula genabag-genabag suara yang bersejarah daripada mentek tak jejak terlai daripada zaman-zaman gejej anin sampailah zaman-zaman mae puduh. Engkau na Gen Z. Gen Z puduh zaman-zaman Gen Z naruna. Ilulu pun walaupun Gen Z tapi jangan berlah adat min anu lagu-lagu genabag do min adat jangan pernah ever lah. Sentiasa kena ingati kalau kacit kena sejma min jejak teta yang hilek-hilek bab-bab beredo. Okeylah saudara kena buat apa ekor masa yang liu-liu. Jadi puduh ayo kena buat berada yang keluar segmen pilihan asyik yang kena boleh kongsikan yang punya lagu melalui ini WhatsApp iaitu Enclosed Talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui Enclosed Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puluh. Yang paling penting kongsikan nama yang asal daripada Nonglo dan tajuk lagu atau mok-mok kata-kata yang kepesanan ke yang channel terlai rakan-rakan pendengar boleh je boleh tahu
tambah tak ada hal umroh nak berkongsi, bercerita. Layak kita sebenar bersembang. Sembang secara spontan, sembang secara santai, berkongsi umpama aduh bersembang and your name je, naidik sambil kerana tes usen. Aduh, hai cerita tes usen dah habis lah akal. Jadi malu yang tengah tes usen nak, selamat menikmatilah rezeki-rezeki layak teh malu yang Tito Cik Chan boleh lah Cik Chan. Untuk main amo main alih nak selamat masak membelangak geradung rengdung and you anu paro nah. Masak mej-mej tak agak masak dengan penuh can ease nak masak dengan slow-slow, masak dengan penuh kasih sayang, biar min kuis akan min to kamunca penuh nikmat umroh kesyukuran, penuh nikmat dengan rasa rezeki isu nak dapat daripada nak tak hati sambil nak dapat je nikmat rasa nak cak nak menasak nong leh masak nong nong bo nong beradi bebo bebo pun boleh masak je tohal, bukan setakat bebo ya. Kalau ini bo sibuk sangat put bebo lemah sebagi boleh ekor tiga kejek memang masak tolong untuk meringankan tugas-tugas main put bebo main keluar bebo main bo jadi nak lah ayam kongsikan lah lagu nyop untuk ketika bodoh, jadi akan disiarkan ke udara atau lalui lagi. Jadi sebelum najib semuang aneng lagu nong baru band ini lagu bertajuk Serimai ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak kembali lagi bersama Mizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosure Radio Syekh FM dan bertemankan Enclosure Segment Pilihan Asyik Kudara. Jadi menata saudara kenapa Seng Mong lagu Nong Mia Olia dan lagu bertajuk Gapai Mimpi ke Udara. Ya, tak iba lejek untuk kenapa pendengar untuk layak balik teh. Ya, sambil bersembang lagu, sambil bersembang, bercerita, berkongsi cerita. Jadi bertanya gah lah neng. Walaupun tok yang menjawab pertanyaan dia, tapi dia percaya setiap pertanyaan dia mestinya menjawab. Jadi logah mungkin ber untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika bodoh, yang tok bersemong, yang bersemong pun sama lah. Logah kena ber amin amo aku leo tau meneh leh men keman-keman men sednir-sednir amin atu-atu ayah-ayah. Jadi logah mungkin kena ber sehat-sehat ke layak teh. Okey, jawab boleh jawab ke pertanyaan ni nak. Okey. Nampak buat okey dari lah. Tak ilang jawab ke hoi. Jadi ya, harap yang pun nak kenapa sehat-sehat selalulah. Yang paling penting tak evil untuk Tok Batin sekali. Tok Batin, logah Tok Batin, sehat ke layak teh. Okey, Tok Batin nak jawab. Tok Batin nak jawab. Okey. Tok Batin nak sehat-sehat dia. Edoi wakili kembut Tok Batin lah Ismail tu. Malu yang setengah bersemong Tok Batin nak. Jadi harapnya kena dalam keadaan yang sehat, sentiasa bersemangat, sentiasa bertenaga umur nak menjalankan tugas yang menu sebagai ketua kampung. Menjaga keamanan kampung, kemajuan kampung, meningkatkan ekonomi kampung, keceriaan kampung, pelbagai nak punya perancangan untuk kampung yang mej-mej je. Jadi dulu pun yang paling penting anu harap kerjasama daripada penduduk kampung daripada segi tenaga, daripada segi idea. Jadi laptop-laptop nak turut peti sekali lah untuk membantu Tok Batin mengenai perkembangan kampung, pendidikan kampung, elok kemajuan kampung, keceriaan kampung, macam-macam cerita. Kalau in kampung tu, yang paling penting get any cerita katon nak. Walaupun hai teta hai besakol, hai berjambang, hai bermisai, wonder pet kena ini. Sebab elok anak nanak adalah mengajar erti persahabatan, erti umur perkauman, erti perpaduan kerja sama. Tak mengalah walaupun iluk rintangan yang nanaj, tak mengalah walaupun iluk benda yang susah relok pun, tapi tetap merona berusaha je untuk mencapai sesuatu benda yang tak umur tak pasti. Jadi nak menunjukkan umur kerjasama. Benda iluk-iluk pun takkan jadi, takkan capai kalau tanpa mok kerjasama. Anjir kampung doh. Kampung dah memerlukan kerjasama antara laptop-laptop, meneh-leh, minta tak jejak. Jadinya kena bolehlah bekerjasama untuk kemajuan kampung, macam-macam lah mengenai kampung ke. Okeylah, kena unak teks yang mau angkat lagu Nong Gapai Mimpi. Jadi pudoh, yang bersama ye lagi enclosed segment pilihan asyik. Yang boleh kongsikan yang punya lagu melalui enye talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosed talian 013-3151-600, ataupun boleh kongsikan melalui enye saran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Yang kena boleh kongsikan nama dan berasal daripada Nong Lo, tajuk lagu ataupun kumpulan, ataupun punya cina tambah pesanan-pesanan ataupun kata-kata bolehnya terloi je nanti terloi akan ke udara. Okeylah, tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu untuk jam 8.34 minit layak balik teh. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja pun selamat bertugas. Untuk yang kenember, untuk rakan-rakan yang legdog sebagai unit beruniform, selamat bertugas. Terima kasih kerana menjaga keamanan negara. Terima kasih kerana TRN si yang untuk melindungi umur negara yang tercinta doh. Jadi lalu pun malu yang tengah bertugas nak teks, semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, semoga panjang umur. Dan lalu pun untuk rakan-rakan Claudia yang tengah cecah nak selamat menikmati rezeki-rezeki layak, malu yang tengah muasak lagi nak masak mej-mej, jangan sampai negeri gud belangan. Okeylah, lalu pun semoga dipermudahkan segala urusannya kena ember. Jadi jom saya mohonkan lagu permintaan daripada saudara Enong seberang tu, iaitu Nong Sabah. Nama dah teh
Cudi, Cuk Adi nama. Cuk Adi dia berasal daripada Sabah dan ada rute bangsa daripada Brunei. Dan lagu Luka Yang Tertunda. Ha, jadi special get her itu terima Umruna punya pendengar daripada Sabah nama sampai ke Radio Asyik FM doh. Aha, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan di Sabah kerana memilih Asyik FM sebagai teman hiburan anda semua. Jadi jom sembang kan lagu daripada bertajuk Luka Yang Tertunda kepada Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moy lain daripada yang lain. Jadi saudara kena pun nak test sengmong lagu Nong Musri. Nah, yang lagu bertajuk Demi Kamu. Demi Kamu pelbagai cerita boleh nalului. Lautan yang dalam sanggup nak renangi. Serak elok pun sanggup nak jag. Teater elok lebat pun sanggup nak redah je. Demi Kamu. Jadi mudahlah mengenai Demi Kamu tu. Bukan setakat pasal cinta, iaitu nak perhubungan ni. Macam-macam benda pun boleh korban daripada segi kerja, daripada segi Mona menjaga bokba, daripada segi keluarga, beradik, kejaya, pelajaran, demi pelajaran, demi family, demi Mona kerja, demi pasangan, macam-macam demi tu. Jadi ilo pun semoga banyak kenapa dipermudahkan segala urusan nyob ilo yang nyob demi nak. Tak kisah ada dari segi demi pasangan ke, daripada demi demi keluarga ke, demi bokba ke, beradik ke, rezeki ke, ilo pun doakan semoga segala urusan nyob dipermudahkan. Okay, saudara kini lepas tu akan ekiok well gah utama nong berita jam 9 ke udara. Jadi lalu pun sebelum nak sempat lagi sembong lagu, dalam ni nak lagu lagi, iaitu lagu perkongsian daripada rakan-rakan Nong Setiu Terengganu Orang Ganu. Kopok leko Iman ya. Iman daripada Setiu Terengganu nak jual lagu Kerana Budi Ku Jatuh Hati daripada Spring. Ilo pun juga kemalam-malam teruskan kesetiaan yang bersama Kadir. Lepas berita, kembali lagi bersama Yemizi aka Pak Abu ke udara. Pertemankan include segmen Pilihan Asyik. Ilo pun juga bersama dengan lagu daripada permintaan Iman Setiu Terengganu Kerana Budi Ku Jatuh Hati Spring ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Trusiga. Moi Numoi Ashi FM.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Ashi FM. Moi Numoi.

Ya, Syekh FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain. Jadi, selamat kembali lagi untuk rakan-rakan pendengar radio Syekh FM yang sedang bersengmong ketika buruh untuk kira enlok saja yang gegel sama ada kawasan-kawasan perantauan ataupun yang gegel kawasan-kawasan nama kampung tu. Jadi, selamat lagi kembali untuk yang kena Azan Puduh, jam 9.20 layak. Masih lagi bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen pilihan Asyik. Jadi unalah saudara kena buat nate sengmo genabak suara lempo jemen lar enong alang tengah he nate en gagi layak teh. Jadi unak ate yang dikongsikan sebenarnya pada rakan-rakan itu ate macam ge jajak miskin naruh ate beleg momen anu atu etop jadi megerabag lah bersengmong sebenar begleg mari untrailer itu sama ada masih untek ti lagi ini muka bumi itu ataupun haji umek mak. Jadi lu pun terima kasih mayu kenebe kerana memilihkan sebagai teman hiburan dan anu tep kongsian pada rakan-rakan Ye hoj na bergoyang juga. Ye gabang isengmong. Aduh, ini bergoyang gap. Nak major nak. Bukan isengmong juga nak bergoyang. Tapi semua gabang nak bergoyang gap unak yang suka nak. Jadi tak salah isengmong nak gego lah amis-amis. Ho, kalau elek lah nong nak terloi nak te. Jadi terin je kalau elek. Amalo yang terelek nak ke MA lah. Kalau elek nak boleh je macam Gary sendiri ya pun kenapa gitu biasa isengmong nak doh boleh iho amis-amis lah. Tapi kalau tetap menah itu mesti umlek lah nong unter in suara nong cod tenten mesti ju umlek nong nak nong gilo baji macam ge malau ritok leg atau mungkin boleh bertanya mate tetap leg contoh semanya tu aku ke ilok nong unter in dure lo cerita kenapa gitu unter in mungkin boleh cerita anak ke mungkin elek lah paham daripada segi cerita kenapa gitu unter in sebenar Okey, lah kena untuk jam 9.22 minit layak balik teh masih lagi bersama Mizi dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu selamat mandu malu yang tengah berpihoi selamat berpihoi malu yang tengah memasak dan selamat memasak malu yang tengah cek-cak nak cak mej-mej jangan cak laju-laju nanti ehek susah kalau mabek teh hamgir dag hospital menjadi susah kalau ehek cak lah mej-mej cak nak cak layak teh penuh dengan nikmat kesyukuran untuk nak menerima rezeki-rezeki daripada tak hati nak jadi lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam betul malu yang tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat isyak boleh berhenti aning bersolat aning dan kawasan-kawasan yang muk surau masjid ke kawasan-kawasan yang bersih meja jangan world benda yang wajib kena tunaikan. Okey, lagu nombor seterusnya, jom sengmong, lagu perkongsian daripada rakan-rakan Nong Beg Tu. Nong Beg Tu, cedok nak terloi lagu date, lagu Prenhood Seniroy. Siapakah gerangan beliau? Dan nanti bernama Zairi, Zairi Nong Kampung, Reduj Pushau, Gomusang, Kelantan. Nak jom lagu date, lagu Seniroy, Agit Seniroy, Prenhood. Jadi nak tujukan lagu tu untuk rakan-rakan seperjuangan bola sepak. Iaitu nak tujukan untuk Abni, nak tujukan untuk Edri, nak tujukan untuk Zairi, Awi dan rakan-rakan yang moya. Jadi naruh tep perhud mau bola naruh. Alamak leh macam cerita nah. Tengah masak kukus ayam apam. Uish apam balik leh macam. Janganlah tengah lapar doh. Tengah ceruk doh jangan tu pasal leca anak akal. Hei tak pasal-pasal ke emoji Chloe live nah. Dan tau elu je untuk rakan-rakan kongsi datang. Jangan lupa tap-tap guys. Aduh, terima kasih Gerabag Meja. Terima kasih Liana Marcel. Liz, hai-hai juga. Selamat layak untuk kenember rakan-rakan. Selamat berpihoi untuk rakan-rakan yang tengah berpihoi. Nak malu yang tengah kerja nak. Selamat bertugas. Semoga dia pemudahkan segala urusan. Nyob yang tengah memandu nak. Memandulah dengan berhati-hati. Perlahan had kelajuan. Nyob ikuti had kelajuan yang telah tetapkan. Yang paling penting tengah memandu. Jangan telu handset. Jangan bergurau senda rakan-rakan sebelah. Iladuk pun kalau rasa tak selesa untuk memandu. Boleh berhenti berihad aning untuk Yob tenangkan diri, Yob selesakan diri untuk teruskan pemanduan Yob. Okeylah, jom sembang ni lagu-lagu rakan-rakan yang keluar TikTok tak kongsi melalui WhatsApp ayo TikTok, iaitu yang pertama daripada Zairi Nong Kampung Redin dan terlalu lagu Prenhood, dan yang kedua ialah lagu KSSB P-Band Nong Azizi Taman Pelangi Rawang naik juga lagu Rindu Aku Rindu, lagu yang ketiga Nordin Nong Rawup naik juga lagu
Harapanku. Harapanku. Kau harapanku, eh Ramli. Dan lagu yang ketiga daripada Janah Bumi Mahsuri. Dan lagu Nongkah Timah Cinta. Susen Heku Udara. Jadi jom semua dengan Heku untuk lagu-lagu rakan-rakan ayat 4 lagu ataupun 5 lagu yang saya mau jumpa. Moi-moi lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Yang main-main lain daripada yang lain. Jadi saudara kena berunang tak sengmong lagu Nong Khatimah Cinta. Lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok, iaitu Jana Enong Bumi Masuri Nater lain nak atih. Jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dikongsikan lagu dah atih. Sudahlah sudah, kau harus pergi, jangan kau tangisi aku lagi. Yang dikongsikan daripada pendengar yang dikongsikan lagu datang daripada Jana Bumi Masuri untuk layar ke Bali. Okeylah saudara kena ber, sebelum saya teruskan punya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan di TikTok. Jadi anu yang kongsikan untuk gas semasa. Jadi anu Perdana Menteri bakal umum berita majmaj untuk pegawai Angkatan Tentera Malaysia PDRM pada layak ambang Merdeka. Jadi anu proses kenaikan pangkat pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM Yud Polis Diraja Malaysia PDRM akan mempermudahkan serta mempercepatkan supaya lebih hampir setara dengan skim perkhidmatan awam MOI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Teh Tuh, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sedang meneliti perkara nak. Perkara nak akan nak umumkan pada malam ambang Merdeka NJ Stadium Merdeka 30 Ogos tu. Dan itu ketika berucap pada Majlis Semarak Kenegaraan NJ Dewan Serbaguna Kem Terendak Sungai Udang NJ Institute, turut hadir ialah Samsul Azri Timbalan Menteri Pertahanan, Edi Zahari Yud Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Muhammad Nur Osman memaklumkan lanjut anuan tertentu perkara yang terbabit pernah dibangkitkan dia ketika berkunjung makam Syed Syarujin Gemas Bulan Hatob. Okey, saudara kamera dah dapat dikongsikan untuk gagas semasa. Jadi, lelupun jom terus kuel dengan lagu-lagu yang dikongsikan, lagu yang seterusnya daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dan WhatsApp. Dan lelupun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, yang berpihoi, selamat berpihoi, yang tengah cek-cek, selamat cek-cek, yang tengah sedih, nak janganlah sedih hari-hari. Jadi, anu tak lebih kisah sedih yang keluar TikTok dan atik mengenai kenangan silam lah. Merindui ni sama Ria, kelah Ero nak perput ni sama lah. Beringat Sen Oi lah. Macam-macam dikongsikan yang keluar hidup. Ilalu pun memang kena, semoga sentiasa ceria, sentiasa happy, yang menikmati Nesgos yang puduh. Ilalu pun jangan world untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dapat selama masih lagi muka bumi dah. Jadi ilalu pun jom saya mahu lagu yang seterusnya yang dikongsikan daripada Ilok nama te Jajak Miskin. Nama oleh macam nama Jajak Miskin. Orang nak cerita te mari te isdu Jajak Miskin. Isaka we Jajak Sederhana, Mayah we Jajak Kaya. Well, ada red law nama hatap Jajak Jerjir. Tiba-tiba bertukar Jajak Miskin. Well, elok pun miskin ke kaya ke sederhana ke jerjir ke. Lagu yang dikongsi datang lagu Nong Survival. Nak join lagu Nong Survival bertajuk Day Duai Babuk Nong Belatim. Sudah Babuk Nong Belatim Weker Jud. Rakan-rakan yang keluar TikTok datang Weker Jud sebenar. Sudah Babuk Nong Belatim naruk beruk te iminat Babuk Belatim. Terutama cok datang nak sebut nama Sairi. Sairi yo anu Uncle Mutu habis nama kan ni. Layak doh memang nama kan Babuk Belatim Semong Mang Umke lah. Jadi lu pun semoga makanan berjodoh meneleh Nong Belatim. Okey, lain-lain terima kasih untuk rakan-rakan yang kongsikan lagu Datuk Babuk Nong Belatim daripada permintaan rakan yang kelihat TikTok Datuk Jajak Miskin. Jadi jom saya mohon kan lagu Babuk Nong Belatim, Nong Survival dan lagu yang seterus lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta Fajar Nor yang dikongsikan daripada rakan Nong Sabah tu Lahad Datu Erin. Lagu yang seterus Ingin Masuk Surga daripada JJ Spero. Nak jom lagu Nong Datuk Awi Ingin Masuk ke Surga. Dan lagu yang seterus lagu yang berjudul Ayah Din Kai. Din Kai datang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp, iaitu Datin Atela. Hai, halu-halu, selamat malam DJ bertugas Siti Salwa daripada Kuala Selangor nak dengarkan lagu pilihan Asyik Ayah. Tajuk lagu Din Kai buat
khas kepada Dane Kai sendiri. Happy birthday to you. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin. Terima kasih DJ bertugas. Selamat berhujung minggu. Bye-bye Asyik FM terbaik. Ya, terima kasih juga Siti Salwa. Semoga sentiasa ceria, sehat, selalu dipermudahkan segala urusan, murah rezeki untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika bodoh. Jadi jom sembang neng lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kritik TikTok dan WhatsApp ketika bodoh. Moi nong moi, lain daripada yang lain. Madu madu, meneleh meneleh nong belatim dia idung alai tebali ke.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Sengmong. Nggak.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, mainan-main lain daripada yang lain. Jok Healing layak balik tehnya jam 10.11 minit ke udara. Teh masih lagi bersama ye, Mizi ke udara yang bertemankan in Chloe Radio Asyik FM. Semesti mainan-main lain daripada yang lain. Okeylah, nak atik sengmong lagu-lagu pilihan untuk daripada rakan-rakan daripada yang kelihatan TikTok dan WhatsApp. Jadi, tamatlah sudah untuk pilihan asyik untuk Isduh hari Jumaat, 7 hari bulan Gecek 8 2026. Jadi Nyop akan bersamakan di Enkloi pilihan asyik, well, pada minggu yang akan datang, well, itu pada hari Isnin jam 8 layak sehingga jam 10 layak. Okeylah, ila lupa untuk layak balik ikhtih. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama Kandi ketika puluh. Terima kasih kerana memilih Kandi sebagai teman hiburan yang berkreatif. Terima kasih juga untuk rakan-rakan TikTok yang merona teraikan komen pelbagai perkongsian daripada rakan-rakan yang keluar yang kongsikan mengenai info-info cerita semasa. Mok yang bercerita mengenai pasal ayam kari lah. Malu riba promote ayam ate im terwe im cadu. Alamak, mok riba cerita pai memang mak kerja TikTok cek-cek lagi. Mok dia bercerita ya depan mak kerja tapi jeruk masak. Aduh, jadi untuk layak teh untuk rakan-rakan yang pai mak kerja nak, kalau rasa bekal bro malas sebenar nak, sebenar nak teh elmer sekarang lah tok lalu kerja nong, contohlah nong jam 7 jam 8 ya tak sampai lah jam 10 teh malu teh lemes nah elmer sejak lah masak baji ate cek kerja do biasalah memerantau doh. Kalau NDA itu tak apa lah. NDA itu emak-emak cana siap. Nah, Mbak Adi semalam lalu pun emak-emak siap pun masak. Jadi unak lah perbezaan memerantau dan you gagal yang kawasan-kawasan bersama abu-abu lagi lah. Jadi lalu pun semoga sentiasa umurna berdisiplin, belajar umurna bertanggungjawab, belajar untuk berdikari untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan. Sebenarnya Mbak Adi itu adalah ni salah satu, bukan setakat MKK rezeki yang kekek duit dip. Hebat Adis pemerantau tu adalah satu melonat ni kek-kek pengalaman ialah kek-kek pengalaman untuk mendikarikan diri untuk mendewasakan diri jadi unaklah cerita seperti kat sekolah Anin sebab nak iluk duh egos mula-mula egos tu sampailah menu umur tiba-tiba moy sekolah anu kau nak tadika lah cumla Anin tadika mungkin mau kemas ke baji lepas nak mungkin MOI era sekolah rendah lepas nak MOI sekolah menengah. Jadi anak sebenarnya ni cerita masa nak tu belajar mengenai disiplin, tambah-tambah lagi gel mau asrama lagi lah gel asrama kadang-kadang nak baju kena hariadri, nego kena hawogri, ilok bel streka baju, lepas nak kena HTL jadual untuk hamu kelas sakal, jadual untuk ham ano study ambilik, jadual untuk study sama rakan-rakan. Jadi anak sebenarnya belajar mengenai disiplin diri, aduh mendisiplinkan diri daripada zaman sekolah lagi. Saya nak sekolah tu menaruh cikgu nak sekolah tu bukan setakat berjaya daripada segi pendidikan hik. Sekolah tu pun sebenarnya kena berjaya daripada segi ano mendisiplinkan diri supaya benda nak akan etern ma alam dewasa, well, alam remaja, ma alam nak bujang, tak boleh kah yang berkahwin lagi, lagilah kena elek tanggungjawab. Kalau diri atau disiplin, kalau diri atau lek ham jaga relo bila ham jaga mak mesen ya tak kisahlah mej babu ke mej babu ke jadi kena belajarlah umna semua . Jadi bukan saja-saja sekolah tu, bukan sekolah tu setakat umur nak belajar, lulus atau lulus habis lah gagal, let's go. Bukan rek nak maksud. Walaupun ha gagal nya pendidikan tak semesti ha gagal nya kehidupan. Jangan ni masa orang yang berjaya dalam pendidikan nak ha tak berjaya, ha anggap diri ha gagal. Jadi anggap benda nak unak rezeki sen oi nak. Nak berjaya cina nak dalam umur nak keluar pendidikan unak rezeki nak. Mungkin cara rezeki hamoi tak hati nak susun daripada segi perniagaan ataupun macam-macam kerja pengelawan makedai tu and kampung pun boleh je betureh getah elok kerja kampung tu tap-tap telui pun menderian pun boleh macam-macam boleh usaha cek kampung tu hacet-cet macam-macam hacet
boleh aja wal. Elok-elok macam main elok cempedak. Elok well, Darian telur. Darian tu hoi, like, kira macam Darian tu dah ikis setahun sekali. Macam get main telur tu kalau tak kacau lah. Eh benar-benar nombek nanti. Berduit lah. Lepas nak kedua, benar chairman puk. Ah, elok lagi. Macam-macam CMBag tu boleh ATL duit. Ah, bukan setakat makedek je. Jadi untuk rakan-rakan yang NBag tu janganlah rasa Google NBag nak Google NBag tu tak berduit langsung lah. Ah, bukan jangan kira nak sebenar kalori berfikiran jeruk-jeruk nak. Berfikiran terbuka tu. Duit tu sebenar sentiasa mok cuma rihit tak eke-eke. Ah, sentiasa nak ebek sebenar. Rezeki dia pun bukan MPH point 6 lagi lah. Rezeki dia pun kena eke. Cuma nak rezeki dia kadang nak amis menu nak hek lah. Tapi kalau MGL girl kadang tak em berfikir mahal main duit, mahal nak eca. Eke duit bukan elok. Sebab untuk diri dia je MC eca. Mungkin MBLE elok-elok main baju ke elok yang ecen kalau hanya berduit lah. Ah, jadi elok pun semoga yang berkena ber terbuka umurnya punya pemikiran untuk yang berfikir secara mej-mej. Jangan fikir kepada benda-benda yang tak mej-mej je. Gagal kampung tak berduit, awet makedai, rena-rena. Jangan fikir rena. Fikir mas, pasal masa depan, fikir pasal keluarga, fikir pasal boba family lebaji. Jadi naklah dapat dikongsikan untuk yang berkena berlayak balik te. Jadi adi hambuk ayam kari ateh madu. Aduh, lain macam madu ayam kari nung ateh. Kenun jun ame. Kenun jun ame do ayam kari. Hari nung ate ada ai naduh duk rasa duk kena hama-hama masak ayam do. Kalau cocok mo en je kawasan-kawasan kamera nak tolong lah in ayam kari anu kenun ate. Macam orang kan kalau dia tembok yang memasak ayam kari nanti disebabkan mood ni sama nak masak ayam kari lah cerita. Nah, okey lah kena cerita jeruk pun tak boleh jadi semong ada yang lagu yang seterus lagu nong gel mall kerana mu ke udara anyut segmen juk healing lah balik teh berhealing santai-santai sambil rupi hoi akhirnya kopi teh oh susah bagi daya balik teh moy nong moy lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, saudara kena bunuh Tek Sengmong, lagu Nong Wali Band Cari Jodoh, lagu dah tadi kongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Nasir Hussein. Dan lebih doa daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dah, semoga mendapat jodoh yang match-match untuk Nasir Hussein. Jadi lepas pun kena bunuh, terima kasih atas kecian yang bersama Ye Music Udara yang keluar jam 10.38 minit layak balita. Jadi lu pun masih lagi bersama Ye Encloid ke udara, dan Ye bertemankan Encloid Radio Asyik FM dan bertemankan Encloid segmen Jok Healing Layak Bali Teh. Healing-healing layak teh, jangan fikir tentang masalah, jangan fikir tentang bunak kesusahan, layak teh unudah adalah menenangkan fikiran, berfikir untuk merancang unudah perkara-perkara yang masa yang akan datang. Ha, jadi layak-layak reti lah masa untuk ekor merehatkan diri, tenangkan diri, jadi merancangkan sesuatu perkara yang match-match untuk masa yang akan datang. Jadi lepun anu cik kongsikan sebelum teruskan berhealing, jadi anu cik kongsikan daripada gah semasa. Jadi anu Ibrahim dedahkan enggan luluskan jualan aset Felda nak clear lebih entek harga belian, arah sediakan laporan lengkap. Jadi anu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menyediakan laporan lengkap berhubung cadangan penjualan senai hotel milik agensi yang mendakwa pada nilai nak kelil lebih entek berbanding harga pembelian asal. Perdana Menteri Yang Hejek, Menteri Keuangan mendedahkan bahawa beliau enggan mendatangi dokumen kelulusan jualan selepas mendapati hotel terbabit nacian jual yang harga 100 juta pound. Betulian sedangkan undang-undang beli nong pengurusan maning top pada harga 160 juta pun betulian. Jadi anu nanate itu nak melahirkan perasaan kesal dengan cadangan penjualan yang merugikan, nak menandakan warga penereka Felda masih berdepan pelbagai kesukaran nesgos. Ia memerlukan bantuan kerajaan untuk nak terjemit lagi kemudahan asas. Ya, jadi kerembu saudara, anda dapat kongsikan untuk gah-gah semasa layak balik tanya jam 10.41 minit layak balik tanya. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak selamat bertugas, yang berpihoi selamat berpihoi, yang tengah memandu nak berhati-hati memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan, nak terkisah kenderaan yang amis ke, kenderaan enjuh ke, seperti abang-abang lori, boleh berhenti berehat ni. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, jadi boleh berhenti rehat di kawasan-kawasan yang selamat seperti R&R ke kawasan-kawasan stesen minyak ke. Stesen minyak pun tak boleh sangat sebab anak kawasan-kawasan yang berisi minyak. Jadi kelak singgah anak lili akan jadi terganggu untuk rakan-rakan yang moy seset minyak. Jadi berhentilah berehat di kawasan-kawasan R&R sebab anak tersedia tempat-tempat naik cak. Kalau ecerok boleh ecerok. Kalau lemes boleh seglo kena berehat aning. So, tak selesa boleh baik matanas mamuh aning elab untuk segarkan mad. Kalau tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat, tak bolehlah berhenti anak menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi cerita mabek tu ilo puduh layak balik teh, adakah ia tengah bersantai enye pundok enye paro enye lambur nak dengan nakir nak dengan teh susen ya, tapi layak teh percaya bukan teh susen lah paling tenang nak teh balik nak teh oh lah paling sedap nak teh oh akhir nak dengan biskut-biskut kering ke nak kena sedap lah cerita. Jadi lalu pun nak berpihoy lah enye layak balik teh mungkin mabek nak puduh mok perloy main kecek nak enem ni. Ada nak cerita. Jadi lelok pun semoga elok yang berancang lagi tu, semoga dipermudahkan. Jangan bel untuk rakan-rakan yang berada bersama keluarga, luangkan masa bersama amik apak nyop untuk layak balik. Sebenarnya layak tu lah masa-masa untuk luangkan masa bersama amin keluarga, bercerita, mengingatkan kenangan ke, bercerita pasal tisian ni tu ke, esenman ke, mabuk-mabuk nak redok cerita mana anin cuman nak boleh bercacin, mungkin bercerita akal esenman nak sedap berjaya ekor ni pengalaman. Bukan guna
Semang Echen yang berkanyi Ti Amis cenak nak te Semang yang jadikan una pengalaman lah untuk kegunaan mae bilo melolehkah bilo bercinta ke ataupun mengenai kisah Nesgos pun rek lo cewek nak susah senang mesti ti pai berkawan tu pai berkahwin jadi tu salah Semang ekod ni pengajaran je lah anak ni pengalaman untuk mari bilo okey lah kenapa terus jom sembang dengan he lepas tu akan saya bercerita balik. Lalu pun yang tengah mandu, selamat mandu. Malah yang tengah berpihoy, selamat berpihoy. Jadi, jom sembang, neng. Lagu Bahagia. Bersama keluarga tu sangatlah bahagia. Jadi, tapi lagu tu nak tujukan bukan kebahagiaan. Yang seronok kebahagiaan. Kebahagiaan dan kesedihan sebenarnya. Jadi, lalu pun jom sembang, neng. Nong Ezra Azamod, bahagia ku dalam mana-mana. Lain daripada yang lain.

0: Kena ye Hamidah.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung RKS Bunuh Pasir. Sekolah Hantu ACFM.

Ya, Syekh FM, Moin Umay, lain daripada yang lain, gara-gara layak Bali Kreatif bersama Enclosure Segment Juk Healing ke udara, berhealing layak Bali Kreatif hilangkan segala

Mabuk Sarawak, malo, awe. Hai, ye, Jali Sniroy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin, nong, moin.

0: keluarga Ustaz Ankil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Ankil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Ankil.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Sari Islam.
1: Liberal. Istilah liberal ialah pendekatan yang menekankan tentang kebebasan individu, kadangkala membawa kepada tafsiran agama yang longgar.
0: #PenyiaranCaki.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada umat.

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Datuk Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun,
2: saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu di

0: seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kai Hun, Yap Roy King, dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.